0: Andichimomanga.
1: Oto ipeni.
2: Ah, twingo ko dolopa manga ne prende za.
1: Kuna che?
2: Tutale ngoka something.
1: No karakona ndihono.
2: Ewa.
1: Sai kyo yame mumbo yanje gatoka ho. Ukota kukarakanje ni
2: Ewa.
1: Ovitego.
2: Eh.
1: Yaro.
2: Ewa.
1: Kwa ima kuna no corona. Sai kyo geto karakuni yanje ngwa ni mumbo.
2: Ewa.

bakaresa bana bawo mohara day 11 no 12 AS posure zetu asi tunakara nosungi soba corona mu ne mu mazuba 9 go kwedi ko ilizo ngome mara yetu gongi kuna kureke na nyemo kine kamonzi tonga fa yes gongi si kuna ranyi une

Hieros, tengo sosi wan preken ko haran os tivisos na katunda pongos na himot ne asike ni poruweze ora tuvuru kumretera ko ili kwa maletu lio vadinkan tu ili kwa mo kuna kara me piti siro liange ame sarafina njamba nkeni ukono hamene posruwe simpra kini lizuwasi ono tambora miri kwa miri koko kakara no manguruke moka wizamo himot pwena simpe noka litura maunene moka purakina noka kwata igano marongo no mapukuroro gomulio ogo ganaka pitira mo neina mandaha mazuva ntazimwe kwedi kwa Pemba Nkuru eli malime wigawali nonoro mbali na ntazimwe ombo tunaka tameka nostwa si tunaka genda na sos wikesi meri kwa mo lio vatingantu anos wikesi tatzi tuka lipeniko magano momnene kwa mena stwa oso snaha mene kwit noktumbrasi si hui oyo waktumbara wakwete tuwazera si body image oso iso stwa hesi tunakademene na moka tarurura moka lipako magano momtupo ya wapera atukademene na poe unene po ko wadinkantu wetwe ni hawa tunakparuka na omu na mkunda detu dokuli siga siga momtupo ya kara hasi mwiyo tunakparuke ni wantani magwane kero na gohena gana yali gwederere mogeli mo magwane kero aga kakara se gomo uye wantani gowa kutumbaranya se social media ano ko nompito odo do parupe ro social media di magwane kero go kwa manyomo waga ruganesa wa dinkantu wamwemo ku tu huyunga se kulifane kama fano kwa kulisiga siga gena ega kara se aye ngano kapie ega wapere hena waga ture koko social media ko ando yangoso nayo hena kukaguma si hui so mkantu mamarupe go siga siga po nontumbo hena simpe do kulisiga siga.

0: arugana e pupa. Ta tambesa koma kodi gongandi tuputa pirukata barekere ko tokero. Na kodi gongandi tuputa pirukata barekere ko kumezuga. Ipo natwen monongera fa de tutu guane ne mo morange si kapia kiana na tu munanga ina na pupa pena. Pupa anga ni kita pirukata wizo kula mpinga ni so nongese sa ansa. Tokawa gorako. Ya kia ningasi wantunda wenyewa mawiza ole ole sena sila ningi wata dukule na wenye konkure nkuru sengoso toa hupuko kwina alit na system nga ningi mdoro pa za nkure nkuru na mposti ningi mbele wadao mozili mwena wano smart katuwe na na nare konga atambwe na paka kerekwe pupa kura yewaya achi njie nthana nthani pena waa kutamika pena mweku na kuchopisa waa kutambisa la kui afuwa no smart kati na hoyo wako wako wena wano smart kati nga kuza koku na kumbele wanga atambule nare makoro kubaga leke tupuno hao mafano kanona wano nsigwe waka manese wena wano 600 nga hini cheta igendi ya nga no imotungo sna chinja system za umokuru gana ta haru gana
1: ok
0: ya yi tuwa kambeke reko na kawke
1: ya wa Ngurovazeni
2: none.
1: Tunamtambura amelikuwa Mamdukuli.
2: Pandu siri kompito.
1: Nyewa.
2: Ya, yenene, kutara tupu wajini puro ndisi yungwa. Sosinu mtupu kapitani tiwani mwrapo siri wosimu wa mwe wa uyunga siku ohu. Ohu ikepiri mezana mwena wahu ikanare. Ya, ya kumone kasi, udiguwa nkwa kara tupundi lwa meno liange kwa mkunda kwa tumweneni. Mkunda kwa tumweneni kwa kara mwa ntuo wanzi nye kwa kuparuka sili na udigu ndi nuruhe po wene. Unene po kuruchieno hii na watu nyogo mema. Mimo wantuka kwepa unene. Makura ngawa hete keko wawa tuwarede kuna mpilino pomba do mema. Ngwe ko rucheno. Inge nani nampo. Rucheno kapiwakara sidogo romu ntuo rugani simakongo. Kero aputo karanda. Kero aputo karanda. O imaliwa turundungi rucheno nani kapitewa hii rugani. Inge na wadiza tupu kutuwa rida wantunu ma rucheno. Gaze. Imaliwa mwana na hizi wame rucheno kapiwakara si ngwe mema. Mema kukura kuhizu wira mtuwa si wamu kwa karanuma kongo gomanzi gomanzi kwa mema. Mara kwa tu gakara nuna nuna nuna kongo kurucheno.
1: Ya okuna waratu wala rucheno nga nukubi?
2: Mkunda kwa nini kwa nini? Tumwene, mkunda nonzi, dadili mwema rucheno. Nye, okuna rwamene unene nguwe mwemwene.
1: Ok.
2: Nke kuvura. Ntani, kuunga kwa siri tumwene. Ina kwini kira ngoso, mwina lasa tagura. Inutipa mwasa sange. Mwena kumwene name ngano. Nambili panga nunga tali talapona wa. Waka nusiri donongwa. Waka nomaru kanda gina nuloplodi na watita kura na wa. Ngawa ninke wawa watuareze kuhunene po memano rucheno. Yene nga yoyotupu. Ke ndi nare vayu uyunga unga wakwete tu kapurai rugana ndi simpe. Mara nyinge ni wanze nga angosu imuna imu onene. Pando siri.
1: Newa. Namente norombali nantazime dao poko, zitone vili zonta ntatu, simpe toku za komeho, meri kwa Mamdukuli. Ngura wazeni?
3: Ngura wazeni nano e.
1: Tunamte ambura meri kwa mo?
3: Mpando.
1: Naewa.
3: Ati nkwa horo tupu ene tudukure kwa hami na kutransport. Ok, transport uwe yoma huwa lika urumuka. Wino wewe wali kutoroga kati mungo kukodo kamara kapti wana makosho nono avyo. Murashi maholi ka uru muka transport ndado ndadayeru kila. Vavu ngo vaka nap pandi vare vova tukaropo tuwe. Vavu kapti vare nkangasi wa ende ndi vaka ambite o vaka transport ila dodi transport dako renkasi dado. Dakara na distance daku yenda ru ninke chuarongo. Venduka, Valfis, Bei, Maholi awa uru mka vavo ndava imi na mpo panya mpupa mpo wa ima na mpo panya udito mkena nwa kwa kara panya za kupira kuguru mtava mchilisi maholi ana uru mka